0: obi a ɔwɔ gyidie na ɔtoro ne di a na wakyerɛ baabi a wɔte anaberɛ na wɔte so baabi biara na yɛse ɛyɛ westland yɛyɛ som onyankopɔn wɔte aseɛ yɛse ɔbɛntera sɛse wei ne so ɔbɛntera borɔ ne wa so mpanya ɛnyɛ saa na awurade kaeɛ ɔso ɔsoro ne me fina se
1: ɔsoro ne me fina se
0: ɔsoro ɛne me fina se
1: ɔsoro ne me fina
0: se ɔsa